Ja, du lytter til Rødovre-kanalen, til Genrehotellet med Frank Støvelbæk, og du er tunet ind på Rødovre-kanalen 105,7.

Ja, god eftermiddag. Velkommen til Genrehotellet. Vi startede som så vanligt med vores signaturmelodi, Slow Dancing in a Burning Room. Og jeg skal love for, at det er et burning room, vi sidder i her ude på Rødovre-kanalen, fordi det er varmt udenfor, og der er varmt her. Og det er hot, hot, når jeg kigger på vores lange i gode spilleliste for i dag, så I skal glæde jer til en masse forskellige artede musik. Jeres vært er Frank Støvelbæk. Velkommen til sådan en eftermiddag med masser af musik. I går aftes der var jeg i Tivoli til fredagsrock og hørte Jonah Blacksmith. Og det var en fantastisk koncert. Så skal vi ikke lige starte med et Jonah Blacksmith-nummer, nemlig Secrets in the Water, med deres helt ugenkendelige lyd. Genkendelige lyd og deres fantastiske ukor. Prøv at lytte her til Secrets in the Water.

Ja, det var Jonah Blacksmith. Et dejligt nummer. Nu skal vi til et andet rigtig dejligt nummer. Det er et nummer, der de indspillede i sin tid. Herren her, Søren Sko, han var i kordreng, kan man kalde det, hos Sanne Salmundsen. Og hendes daværende mand, Mads Ronander, da de turnerede rundt. Og de hørte så et foretake på nogle numre, som Søren Sko havde lavet, som senere hen skulle blive til et album, albumet Glorious Days. Og Mads Ronander, han indvilligede sig i, at skulle producere det her, og Sanne Salimundsen ville synge kor på det, sammen med Lis Sørensen i øvrigt også. Og de fik et mega hit med et af numrene fra det her album, og det vil jeg godt spille, fordi jeg synes, at det er bestemt et af de numre, som burde være med i den der nye i top 100 af danske sange, som bliver lavet i øjeblikket. Nemlig nummeret On a Long, Lonely Night. Det kommer her.

Jeg elsker specielt slutningen på den her On a Long Lonely Night. Det er et rigtig godt soul jazzet nummer i for Søren Skov og Niels Torp. Vi skal videre med en af dansk musiks helt, helt store, som lige har lavet ny i CD. Og det er selvfølgelig Sebastian. Og Sebastian har lavet et nummer, der hedder Den Omvendte Verden, som er meget, meget, meget godt. Prøv at høre her.

Ja, dejlige nye toner fra Sebastian. I øvrigt er der jo folk med på det her i album, som jeg synes er rigtig gode. Perry Stensmark, som jo desværre lider en uhelbredelig kræftsygdom, og som lige har givet en, ifølge ham måske, den sidste koncert nogensinde. Og så er der Anne Seier, som også er korpige med Knacks, og i turnerer rundt med Knacks den her sommer. Et dejligt, nyt, forfriskende band, han har fået samlet til det her projekt. Det næste er et covernummer. Og det er fordi, at vi skal beskæftige os lidt med covers i dag. Jeg har altid i min udsendelse, har jeg sådan en lille del, hvor jeg zoomer ind på en bestemt ting. Og i dag er det en covermusiker, der hedder Martin Miller, nede fra Tyskland, som jeg zoomer ind på. Men det er ikke det, vi skal høre her. Det her, det er KKO, som har lavet en cover af Anne Linnets og Tom Hemlings nummer Ingen Anden Drøm. Og jeg synes, at det er i forrygende godt. Nu kan I lytte til det og se, om I er enige med mig. Og det behøver I jo nødvendigvis ikke at være.

er Kogos fantastiske cover af Anne Linnet og Helvedes nummer i Ingen Anden Drøm. Nu skal vi til noget andet. Fordi jeg har to temaer i dag. Det ene var som sagt covernummer, som kommer lidt senere. Men det næste tema, kig ud af vinduet, det handler selvfølgelig om sommer. Vi skal have de obligate sommernumre. Men lad os starte med Chris Rea-nummer, Looking for Summer.

et smukt, smukt, smukt, smukt nummer. Det er det næste, vi skal høre også. Men der er vi jo over i noget helt, helt, helt andet. Vi er over i de helt traditionelle i sommernummer. Vi skal have tre af dem. Og den første, det er Summertime Blues med Eddie Cochran.

Hvis du sidder og undrer dig over, hvad det er, du lytter til her, så er du i gang med at lytte til Rødovre-kanalen. Du lytter til programmet Genre, Hotellet med Frank Støvlbæk. Og vi er i gang med et lille tema her, der hedder sommer. Og vi er i gang med de helt traditionelle sommersange. Den næste er en af slagsen, nemlig Mongo Jerry's nummer In the Summertime, som lyder sådan her.

Ja, her har vi så beskæftiget os lidt med nogle gamle versioner, eller de originale versioner, kunne man så sige, af i nogle meget kendte sommersange. I Eddie Cochran's I Summertime Blues og Mungo Jerry's. Og det er måske lidt old-fashioned at høre på, men i dejligt. Den sidste sommersang, vi skal høre, er en virkelig, virkelig kendt sommersang, som findes i så mange coverversioner. Her skal vi høre den i en mere moderne version med den fantastiske sangerinde Nora Jones. Vi skal høre hendes version af i Gershwin's i Summertime.

Summertime. Et fantastisk nummer, og det bliver ikke mindre fantastisk af, at det er Norah Jones, der har lavet den her version af det. Nu ved jeg ikke, hvordan jeg har det sådan, at jo ældre jeg bliver, jo mere utilfreds bliver jeg med resultatet af i mit spejlbillede, når jeg ser på det om morgenen. Det er ikke, hvad det har været. Lad mig sige det sådan. Og så får man den der fornemmelse af, at man gerne vil blive ved med at bevare sin ungdom, men man gider ikke at sprøjte sig med Botox og alt muligt andet. Og det fik mig til at tænke på i det her fantastiske nummer, der hedder Forever Young. Fordi det vil vi vel alle sammen gerne være.

Må I meget undskylde, jeg kom til at sætte det forkerte nummer på. Vi skal selvfølgelig have Forever Young her med Alphaville.

0: rigtig mange vil jo sikkert synes, at det er et alfavildnummer, som jo udkom i 84. Men det er det ikke helt. Vi kommer til at diskutere det lidt her i studiet. Det er faktisk skrevet af Bob Dylan og allerede indspillet i 73. Og så er der et hav af mennesker, blandt andet Rod Stewart, som også er indspillet. Og Bob Dylan, han er jo en af de helt gamle. Det var Leonard Cohen også. Og Leonard Cohen, han fik på et tidspunkt, så fik han sådan et dyk. Han holdt helt fuldstændig op med at lave musik, fordi han blev snydt af sin manager, der løb med alle pengene, og han var i fuldstændig fattig og anede ikke, hvad han skulle gøre. Så var der en ung sangerinde, der hedder Sharon Robinson, som faktisk senere har sunget med ham hele vejen igennem, som blev ved med at skubbe til ham og sige, ja, men Cohen, du bliver nødt til at lave nye numre. Og de lavede så et album, der hed 10 New Songs, som Sharon Robinson sang med på, og hvor Cohen havde lavet numrene og ikke selv syntes, at det var noget som helst. Og det blev en gigantisk succes, og det blev startskuddet på Cohens anden karriere, hvor han sidst i karrieren lavede utallige album og utallige succeser. Vi skal her i en koncertoptagelse høre Sharon Robinson og Leonard Cohen. Jeg tror, at det er fra Amsterdam, vi skal høre det. I et Cohen-nummer, der hedder Alexander Leaving, som Sharon Robinson senere hen også har lavet. Og jeg hørte hende personligt i en koncert inde i Bremen, i teatret, hvor hun gav en fantastisk version af det her nummer. Prøv at høre Sharon Robinson med Alexander Leaving.
1: See, this moment was imagined. Do not stoop to strategies like this. As someone long prepared for this to happen, go firmly to the window, drink it in. Exquisite music, Alexandra laughing, your first commitments, tangible again. This is the song, Alexandra leaving, homage to the great Greek poet Constantine Kavafis, sung by the co-writer Sharon Robinson.

er, hun synger virkelig smukt, Sharon Robinson, og jeg håber, hun bliver ved med at lave CD'er. Nu skal vi til et andet nummer, helt tilbage fra 68. Det handler om en fugl, en kæmpe fugl, faktisk verdens største fugl, nemlig albatrossen. Og det er jo selvfølgelig det gode gamle Fleetwood Mac-nummer, der hedder Albatross. Det kommer her.

Ja, Albatross med Fleetwood Mac. Nu skal vi have fat i noget helt andet. Nu skal vi have fat i dagens andet tema. Så vi starter nummer to time her med et tema, der hedder cover songs. Hvis I kan høre en hel masse i baggrunden, så er det fordi, der foregår et bryllup her udenfor, og de står og roer og skriger udenfor. Og det må I meget undskylde, hvis det kommer med ind i udsendelsen. Jeg skal prøve at overdøve dem. Vi skal have et tema, der hedder covers. Og grunden til, at vi skal have det, er jo blandt andet fordi, at jeg jo har spillet sådan en hel række i kunstig intelligens genereret covernummer på et tidspunkt her i radioen. Hvor jeg har forsøgt at vise, hvordan at de... I simpelthen bliver... Jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det. Det bliver musak. Det bliver noget overfladisk noget. Umiddelbart så lyder det hamrende godt. Men når man så har hørt det på gangen, så kan man godt høre, at det er musak, det er kunstigt genereret. Men der findes også på nettet, findes der også musikere, og blandt andet ham, som vi skal beskæftige os med i dag. I som selv spiller, og som selv skriver musik, men som også laver nogle fantastiske covernumre. Og vi skal høre fire numre med en tysker, der hedder Martin Miller. Han har sådan et studie nede i Tyskland, hvor han laver alle mulige covernumre. Han skriver også numre selv. Og han er en fantastisk guitarist, og han er en fantastisk covermusiker. Vi skal starte med at høre ham med det gamle Beatles-nummer i While My Guitar Gently Weeps, fordi han er jo guitarist. Og senere hen skal vi så høre ham med noget Santana og noget i Prince og i noget Clapton. Men vi starter her med at høre ham i det gamle Beatles-nummer When My Guitar Gently Weeps. Det kommer her. Prøv at høre.

Ja, dejlig version her af My Guitar Gently Weeps. Og det er Martin Miller, en guitarist fra Tyskland, som vi zoomer ind på i dag, fordi han laver nogle fantastiske coverversioner. Han giver også nogle vanvittigt store koncerter i både Tyskland, Belgien, Holland og Frankrig. Vi skal nu høre hans version af et gammelt Santana-nummer, nemlig nummeret The Black Magic Woman, som jo rigtig mange har lavet cover af. Men jeg synes, både hans band og ham selv spiller rigtig, rigtig godt. Prøv at høre her.

Ja. Nu skulle vi jo videre med noget mere, Martin Miller, men jeg tror lige, vi springer over og vender tilbage til ham lige om lidt, fordi det bliver nogle meget lange numre, det bliver noget meget ensartet musik. Så vi springer lige de sidste to numre over og vender tilbage til dem om lidt. Lad os gå over til Andreas Odbjerg, fordi i morgen er der sådan set også en dag.

Ja, så sidder der måske en enkelt lytter eller to og undrer sig over, der hedder man var langt mellem Martin Miller og Hård Rock og så i Andreas Oddbjerg. Det er jo, fordi I lytter til Genrehotellet. Og selve ideen bag Genrehotellet, det er jo at spille alle mulige forskellige genrer. Vi har haft jazz i dag, vi har haft blues, vi har haft rock, vi har haft i pop, vi har haft noget countryagtigt. Og sådan er det med Genrehotellet, fordi hele ideen bagved er, at alle mulige forskellige genrer er velkommen på det her hotel. Det næste nummer, det er et nummer, hvor man... Det er i hvert fald selve titlen på nummeret er i hvert fald en sætning, man aldrig nogensinde skal sige til sin kæreste eller kone. Det er noget af det værste, man kan sige. Selve kunstneren, det er jo Benjamin Hav. Og selvfølgelig er det jo nummeret, du ligner din mor. Og lad nu være med at gå hjem og sige det til kæresten. Det kan ikke give andet end ballade. Det kan jeg godt love jer for. Her er Benjamin Hav med, du ligner din mor.

Ja, jeg bliver nødt til at advare jer endnu en gang. I de fleste tilfælde er det en meget dårlig scorereplik at sige, du ligner din mor. Nu har det lige i går været fars dag, så lad os tage et nummer af en far, der har skrevet et nummer til sin søn. Han spillede det så for sjovt for bandet, og bandet blev fuldstændig vilde med det her nummer, og det har også vist sig senere hen at blive en ret stor succes. Det er Minds of 99, hvor deres forsanger har skrevet et nummer til sin søn Emil. Og det lyder fuldstændig sådan her.

Minds of 99's dejlige sang, Emil. Nu går vi tilbage til Martin Miller, som jeg snakkede om før, som laver de her fantastiske covers af store numre. Vi skal høre om et cover af en afdød kunstner, nemlig Prince, og hans helt legendariske nummer, Purple Rain. Det lyder fuldstændig sådan her i en coverversion.

0: Ja. Det er nogle lange sessions med Martin Miller, vi hører i dag. Så derfor så springer jeg lige lidt i det igen, og inden vi vender tilbage til det sidste nummer med ham. Vi skal have fat i en dansk gruppe, der hedder Folkeklubben, som lavede et genialt album, der hed Sort Tulpan på et tidspunkt. Og det lød fuldstændig sådan her.
1: Intet var evigt, gør det vel.

Ja, sort tulipan. Vi skal have et orkester, der hedder The Freedom Orchestra. Og de laver sådan noget bossa-musik. Og det er mere for lige at få lidt andet slags musik, fordi det er jo genrehotellet indover. Så vi skal høre Freedom Orchestras i version af Garden nummer, der hedder Stand By Me, her i en smooth bossa-version. Og det lyder fuldstændig sådan her.

ind over i det musik, vi hører i dag. Men rigtig meget af det er gammel, god gammeldags rock and roll. Så lad os høre et rigtigt gammelt rock og roll nummer med en af de helt gamle. Ikke fra 50'erne, men en Beatle, nemlig Paul McCartney. Og lad os høre Paul McCartney synge sådan et rigtig gammelt nummer, der hedder Whole Lotta, Shaking, Going On.

Se, nu skulle man jo tro, at det her var en koncertoptagelse, men det er det slet ikke. Det er det, som vi musikere kalder for soundcheck. Og det vil sige, det er en optagelse fra en lydprøve, Paul McCartney laver, inden han skal lave en stor koncert. Og det viser jo noget om, hvad det er for en historie, han kommer fra, at han bruger sådan et gammelt nummer som Hold Over Second Going On i til at lave lydprøve. I øvrigt er der rigtig mange musikere, som bruger i andres numre, når de laver lydprøve. Jeg ved, at Michael Falk spiller tit og ofte Neil Young, for eksempel, når han laver lydprøve. Og sådan er det jo. Vi vender lige tilbage igen.

til Martin Miller, fordi vi mangler et nummer med Martin Miller. Og jeg vedgår gerne, at det er nogle meget lange numre, de der Martin Miller-numre. Så derfor har jeg splittet dem lidt op i dagens udsendelse. Vi skal have et godt gammelt Clapton-nummer, der lyder sådan her.

Vi skal snart til at lukke ned for Genrehotellet for i dag. Lige om lidt så kommer René, og I har kaffehjørnet. Det er vel også ved at være tid til en kop kaffe efterhånden. Vi skal lige have et sidste nummer her, og jeg tror, fordi vi har spillet meget lidt blues i dag, så lad os slutte med et Robert Johnson blues-nummer. Og i øvrigt så er Genrehotellet tilbage den 26. juni med en ny omgang i Genrehotel. Jeg håber, I har haft en behagelig eftermiddag, og I ser frem til at høres ved med jer igen. Det er Frank Støvlbæk, der siger tak for i dag, og vi skal have det gamle nummer, der hedder Walking Blues, inden der kommer kaffehjørnet.

0: Hør så godt efter, din lille bisse. Det eneste, du skal tænke på, er...
1: Rødovre-kanalen 105,9.

Med det her flotte nummer fra det her panfløjtespilleri med Phil Collins nummer, Not of Den Paradise. Mit navn er René Larsen. Jeg vil gerne sige velkommen til jer lytter her på Frekvensen 105,9 MHz. Og det er selvfølgelig kaffehjørnet, der kommer til at køre de næste 2 timer her, indtil klokken bliver 18.00 her. Jeg vil samtidig sige tak til Støvlebæk, der har været på de 4 timer her på Frekvensen her. Rigtig, rigtig god fornøjelse med kaffehjørnet de næste par timer her.

endnu en dag i paradis, sang han her. Han hed Phil Collins i det her gigantiske flotte nummer her. Another Day in Paradise her på Røde Kanalen. Du lytter til Kaffejørn, og mit navn er René Larsen. Jeg skal som sagt sidde de næste to timer her på frekvensen her. Vi skal lidt videre med musikken. Jeg tror, vi snupper et stykke med gode gamle Roxette, som kommer her.

Ja, jeg tror lige, vi stopper den her plade, for vi har lidt problemer med den ene pladespil åbenbart, så vi fortsætter med musikken her. Vi stopper et andet stykke musik. Vi skal over til selveste Sir Cliff Richard, der kommer her i stedet for at spille noget godt musik her forhåbentlig her.

Ja, så lykkedes det egentlig langt om længere at få Brick Talk of the Water på med Simon & Garfunkel her fra omkring 70'erne, da de kom med det her gigantiske flotte nummer. Ja, helt nøjagtigt i 1972, da de kom med det her flotte nummer her. Du lytter til Rødovre-kanalen, det er selvfølgelig Kaffehjørne, du lytter til her indtil klokken bliver 18.00. Hvorfor lader den igen videre til vores kompion over på den anden side her? Vi skal lidt videre med musikken. Jeg tror, vi snupper et stykke med Boney M, der kommer her med et nummer, der hedder No Woman, No Cry. Her på Rødovre-kanalen.

hørte du en opsamling med Bonnet med det her nummer, der hedder No Woman No Cry, som faktisk en opsamling fra 2000, da de kom med denne opsamling her. Jeg tror, vi fortsætter lidt med Bonnet. Vi skal over til en tur til Venus, et natflyd til Venus. Her kommer de her med to flotte numre lige i rap. Night Flying to Venus og Soft Rappetine lige efter her. Her er det Bonnet, du lytter til, og du lytter til Rødovre Kanalen på 105,9 MHz. Og det gør det helt frem til klokken bliver 18.00.

0: Russians.
1: Ja, så fik du to flotte numre, eller næsten tre flotte numre i rap med Boney M. Og de to sidste, det var selvfølgelig Nice Flying to Windows, og så her Rust Machine her på Rødovrekanalen, du lytter til Kaffehjørnet. Og det gør du faktisk helt frem til klokken bliver 18.00 her. Vi skal lidt videre med musikken. Jeg tror, at I snupper et stykke mere med Simon & Garfunkel, som kommer her.

0: Ja, vi skal ikke have to lige rap med Simon Garfunk. Vi nøjes på det ene der. Det var et rigtig flot nummer med Simon Garfunk. Det var faktisk et nummer, der hedder... det er en lille lyserød pige i gylden sko, eller noget den stil der. Hvis man skulle oversætte den på dansk, jeg kan ikke helt lige huske den oprindelige titel på den her nemlig. Men vi skal lidt videre med musikken. Vi skal over til... vi skal over til noget helt, helt andet musik her. Vi skal over til lidt mere sådan hård musik, hvis man kan sige det på den måde, som kommer her. Men allerførst tror jeg lige, vi snupper sådan en som denne her.
1: Du lytter til lokalradio, det gør du da. Og det er hele Rødovres og omliggende kommuners lokalradio. Rødovre-kanalen 105,9.

That nummer hed til den her gruppe her, rigtig flot nummer faktisk for dem, og nummer hed noget med den stil der, The Blade of the Dragon Hells, og noget den stil der. Rigtig, rigtig flot nummer for dem her på Rødderkanden, du lytter til Kaffehjørnet. Og det næste stykke musik, jeg egentlig vil sætte på, det bliver et med Shoppe Hotkins, der kommer her med et nummer, der hedder Damn, I Wish I Will Your Lover. Her på Rødderkanden, du lytter til Kaffehjørnet, og det gør det helt frem til klokken 18.00.

Her var selvfølgelig Venger Boys med det her nummer, der hedder Boom Boom Boom fra 1998, da de kom frem med det her gigantiske flotte nummer her. Og det var så et lille genhør fra den tid der. Der lavede de jo også rigtig, rigtig meget flot musik i tidernes morgen. Vi skal lidt videre med musik. Vi skal over til en anden dame nærmere. Vi skal over til Rianne, der kommer her med et nummer, der hedder Stay. Og du lytter til det røde kanal, det er det kaffehjørnet.

Her fik du så Rihanna, det her gigantiske flotte nummer her, der hedder Stay. Vi skal lidt videre med musikken. Jeg tror lige, vi snupper et stykke med en anden gruppe, eller nærmere, vi skal over til USA nærmere, til det her nummer, der hedder for Africa. Og grunden til, at jeg egentlig vil spille det her stykke musik her i dag, det er, fordi jeg vil godt mindes alle de stakkels børn og kvinder, der faktisk bliver dræbt i denne tid her, i al den krig, der finder sted, desværre. Så derfor har vi valgt det nummer, der hedder We Are The World, som er faktisk et gigantisk flot nummer til den arrangement her. Her vil jeg så sige, værsgo til We Are The World og hele kombineret her bag det her flotte nummer. Og der er desværre mange af dem, vi ikke har blandt ham mere. Men i hvert fald er det et gigantisk flot nummer, synes jeg. Og så kan jeg mindes alle de stakkels børn og kvinder, der dør i denne tid. Især omkring Ukraine for eksempel her. Her er det We Are The World.

Her kan vi gøre gigantisk flot nummer, We Are The Royalty, med hele koglet. Og da vi nu hørte det her, så tænkte jeg på, vi skal også have en anden dame, som også var med på den her plade her, nemlig Kate Bush, der kommer her. Det er samtidig fra en film, det her nummer her med Kate Bush, som skulle meget gerne komme lige om et lille øjeblik her på Rødovre Kanalen. Du lytter til Kaffehjørnet, og det går helt frem til klokken der 18.00 her. Her er så Kate Bush med det her nummer, der hedder Run Up The Hill. Her på Rødovre Kanalen, du lytter til Kaffehjørnet.

to i gigantisk flot nummer med Kate Bush, nemlig det nummer, der hedder Run Up The Hill her på Rødovre-kanalen. Du lytter til Kaffe, og det gør det helt frem til klokken 18.00 faktisk her på frekvensen her.

Her fik du så et gigantisk flot nummer med Medina her, og det var, som du kan høre, en live-indspilning, jeg har fundet frem til her. Og det er et nummer helt tilbage fra omkring, nu kan jeg ikke engang se, hvornår den er fra her på den her CD her, jeg har fundet her. Jeg tror, den er fra 2011 eller noget den stil der. Vi bliver lidt i Medinas verden. Vi skal nu over til et andet nummer med Medina. Et nummer, der hedder Vi To, som faktisk er fra 1900 eller... nej, det kan jeg heller ikke se, hvornår det er fra. Det er sjovt nok, det ikke står på pladerne der. Det var dog irriterende. Men i hvert fald her er det Medina, der kommer her med det her nummer, der hedder Vi To.

0: Ja, ved du, så gigantisk flot nummer med Medina. Det er nummer, der hedder Vito her på Rødderkanalen. Du lytter til Kaffehjørnet.
1: Hør så godt efter, din lille bisse. Det eneste, du skal tænke på, er...
2: Rødderkanalen 105,9.

så fik vi et gigantisk flot nummer igen med selveste Phil Collins. Og Phil Collins har jo lavet rigtig, rigtig meget flot musik i tidernes morgen. Om han laver mere musik, det ved jeg ikke. Det vil jeg prøve at undersøge til den 20. når jeg hernede i alle fire timer her. Den 20. i 6. Vi skal lidt videre med musikken. Vi skal over til et andet stykke musik, som kommer her.

Oh, Up My Life sang de her, det her gigantiske flotte nummer her, og jeg har godt og vel cirka et kvarters tid tilbage til min udsendelse, før jeg lader den igen videre til vores kompion over på den anden side her. Rigtig, rigtig flot nummer sang de her. Før var det, der var også et rigtig flot nummer, men jeg vil ikke fortælle så meget om numrene. Jeg vil bare sætte det næste stykke musik på, som der kommer her. Det er så igen et rigtig flot nummer, tror jeg nok, det er. Men jeg kan faktisk... Jeg kan ikke lige starte en helt ordentlig dumme bare der. Vi prøver i gang. Papa, help the papas.

Jeg fik så et nummer, der hedder Paper House Paper. En rigtig, rigtig flot nummer fra hende her, der sang det her gigantiske, flotte nummer her på Rødovrekanalen. Du lyder til Kaffehjørnet Girl faktisk i cirka 12 minutter nu, før forladerne giver videre til Radio Vinyl her. Vi skal lidt videre med musikken. Jeg skal lige finde ud af, hvad vi skal finde på at sætte på her som noget af de sidste næsten her efterholden. For jeg har ikke så meget musik tilbage efterhånden, kan jeg se. Men jeg har lidt endnu i hvert fald. Det spørgsmål, om jeg skal tage lidt filmmusik, eller med hvad jeg skal tage her i hvert fald. Men jeg tror, jeg vælger det her stykke musik, der kommer her.

Det her, det var en dame, der hed Fannin, eller noget den stil der, som sang det her flotte nummer her. Og med det stykke musik vil jeg gerne sige tak for i dag. Mit navn er René Larsen, jeg sidder de to sidste timer her på Frekvensen og sender en masse god musik til jer lytter. Jeg er frygtelig tilbage. Jeg vender frygtelig tilbage igen her den 20. i 6. her igen. Så jeg skal sidde her for peste æderen på bedste vis her. Du ved, have det rigtig fantastisk godt, det vil høres ved igen. Og husk en ting. Behandle de medmennesker, som du vil have, de behandler dig.

Tak fordi du lyttede til din lokalradio, Rødovre Kanalen. Vores udsendelser slutter for i dag, og vi er tilbage igen i morgen kl. 14. Vi ønsker dig en fortsat god aften.